0: Astagfirullah, innalillahi.
1: Barbaran.
0: Barbaran.
1: Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran. Barbaran.